0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Eka lesa.
1: Dakotu.
0: Yes sir. Olu koyin ibi te tin pe wa.
1: Olu kan ni manu. Ati lo deda.
0: Angbo yin sir.
1: Hello sir.
0: Angbo yin sir.
1: I'm going to say,
0: Baba.